0: Satsuma av Reiyu Taipale.
1: Ja.
0: Finns det sådana som om det var japansk Satsuma, Reiyu Taipale. Men det var finsk tango, en ikonisk finsk tangolåt.
1: En uofficiell finsk nationalsång blir den omtalt som.
0: Många kallar den på YouTube.
1: Ja. den sången här, den betyder äventyrland, tydligvis. Eller sagolandet. Och jag syns den är lite äventyrlig.
0: Ja, den är fin. Väldigt fin.
1: Mm. Och det går kanske lite igen i finsk tango att de synger lite sån... I hvert fall i kontrast till argentinsk tango så är det lite mer... Jag ser för mig att jag kan gå runt i en finsk skog när jag hör det.
0: Mm, mm.
1: Och att de dansar dessa danserna på någon laver
0: ja,
1: i de mörka skogarna.
0: Vi kommer kanske lite mer in på skille mellan tango senare, men per nu kan vi i alla fall säga att finsk tango är en lite mer melankolsk stil av tango med någon.
1: Ja, och kanske ändå mer trist.
0: Mm.
1: Och finne tog då till sig denna tangon som är väldigt väldigt lidenskaplig eller känd för att vara väldigt lidenskaplig, den argentinska tangon, men för finne som är känd för att vara ganska generad så blev det en mer melankolsk och lite beskeden,
0: inte så sexuellt som
1: inte så sexuellt och inte så lidenskaplig.
0: Vi är ju finsk filmälskare, inte finsk. Jo, vi finsk älskare också. Ja. Men vi är lite filmälskare, någon av oss i bunch. Någon av de tre, bara någon. Nej, och den här sangen är ju kanske känd för någon som sangen så var i Piken med fyrstikäskene, eller den heter, av Aki Kaurismäki. Piken från fyrstikfabriken, menar jag, beklager. Och han är ju väldigt känd för att ha fulla långa scener med fulla finska sanger i sig i filmen sinne. Och han är ju på något för många det visuella versionen av finsk tango, för det är liksom han är så melankolsk och atmosfärisk.
1: Ja.
0: Deadpan humor och ja. Så det finns ett väldigt fint YouTube-klipp från den filmen, den scenen du kan se hur den här sången spelas och det sker massa rara ting.
1: Det har jag aldrig lust att se.
0: Men tänk, det finns inte bara finska folk som ligger och spelar den här sången.
1: Absolut inte.
0: För det är nog Frank Zappa har spelat i Finland en eller annan gång.
1: I 70-talet, ja.
0: Så hade det sig sånt att de band som en överraskelse skulle pröva att spela den här sangen bara med att bruka noter, så de hade inte hört den för.
1: De hade inte hört den för, och de kunde absolut inte språket.
0: Och den har vi kastat med, för ärligt talat, i finsk tango så är det ganska mycket ganska likt. Så vi måste töja lite på strecken här och finna lite andra ting.
1: Ja.
0: Så här är Frank Zappa sitt cover av Satsuma live.
1: Vi är på punch.
0: Punch!
2: Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

0: Suruin Kitara. Ändå en titel så det ser japansk ut idag. Ja. Av Topi Sotrakoski and Agents.
1: Yep.
0: Nu snackar vi god manneballade här. Alltså. Ja. Nej, den är egentligen väldigt fin.
1: Jag syns det var väldigt fint. Den har så fin gitarr, syns jag.
0: Ja, ja det, absolut.
1: Ja. Vi hoppar lite i kvalitet här.
0: Ja, nu det där gick från fin sång. Nu ska vi gå till det dritt. För det vet jag, jobben var det som vi utforskade en genre. Är att finna hela spektret. Så gett om vi fann någon form av stupid shit i stan. Om vi sa att det finns tango. Jag ska introducera dock en utlätt band som heter Svang. Och det är en munspill. Kvartett.
1: Ja.
0: Alltså 4 munspill är allt. Och de slapp album i 2024 som heter Svang. Nuevo. Och vet du vad, hvis det här är så ille som det verkar i stan så bara skrev jag det av. Men vet, jag tror det är lite kul att höra bara 4 munspill och hur de klarar att göra med det.
1: Vi kan pröva.
0: Ja. Rätt och slett. Uansett vad, så har du lärt något. När det är över får vi hoppa. Här kommer Svang med Svango Nuevo. Oh yeah. Munspill time. Ja.

0: sangen i en Kaurismäki film och Kaurismäki spör du med är lite viktig för finsk tango.
1: Ja.
0: På en eller annan rar måte.
1: Det har en sammanhang, det har en sammanhang.
0: Så det var du som hade med där tema. Vill du kanske konkludera lite?
1: Ja.
0: Fortell om finsk tango lite igen.
1: Jag ska ge en liten uppsummering. Ja. Finsk tango. Vi har ju varit inne på mycket forskjellig av det som innebär finsk tango. Jag vill ju snacka om detta som jag nämnde i stad för att jag är väldigt glad i argentinsk tango och fick besked av någon i Argentina en eller annan gång att det fanns något som heter finsk tango. Och så har vi researchat lite och det är något jag syns är väldigt gøy, den dansdelen med det som vi egentligen inte har varit något inne på för vi fokuserar mer på musiken, men när de dansar den tangon har jag hört att en ting är att de alltid kör en dronning och en konge.
0: Oh.
1: Som jag tror är en speciellt för finsk tango. Och så är det också så att hvis du byr upp någon när du är i Finland och dansar tango så måste du dansa med dem i två sanger. Du är det inte lov till att ge sig efter en sång. Så de har lite eller de har ordentlig tradition för vad som är finsk tango och hur den skiljer sig från argentinska.
0: Ja, det må vi kanskje før vi har sluttet, må vi prøve å finne ord på det.
1: Ja.
0: Hva skiller det i din mening?
1: Jeg synes at noe av det tydeligste er at det er mye mer mål, eller nedstemt og trist, melankolsk.
0: Mm.
1: Jeg synes også at når jeg tenker på Finland, så tenker jeg på Mumitrollet.
0: Ja, okay, så tänkte jag på,
1: för jag tänkte på detta att vad är det egentligen jag vet om Finland utan detta och det är Mumitrollet och Snusmumriken och han för mig är egentligen väldigt argentinsk.
0: Vad är det? Vad betyder det?
1: Han jag vet inte om jag kan utgiva något mer än att han har en argentinsk vibe.
0: Och det får han ge mig finsk tango vibe för han är lite melankolsk.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men
0: och vi var han på Halloween, men det är urelaterat.
1: Det syns att det ska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du bör vara en bärs.
1: Nej. Men ja.
0: Förfärligt.
1: finsk tango. Det är äventyr och skog och triste toner på mig. Vad med dig?
0: Ja, du, jag vet inte. Jag har inte så gott grip på tango, men jag har blivit underhållt idag för att säga det mildt.
1: Det har ju varit lite
0: lite kvalitetshopp
1: eller. Ja, definitivt. Och ja.
0: Men jag syns många av de där klassiska, de är väldigt fina.
1: Ja.
0: Alltså de är lite gamla. Och det är väldigt kul på något att Finland har den här traditionen. Det är ju egentligen väldigt fin genre att ha.
1: Mm.
0: Kan har Norge bortsett från folkmusik liksom. Ja. Russmusik, det är vår national pride.
1: Det var uofficiellt.
0: Nej, du sa att du tänkte på Mumitrollen om man tänker på Finland, men jag tänker på bastu.
1: På sauna?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har varit bra att höra på en sauna.
1: Vet du vad? Vara i en sauna. Och så dra på finsk tango etterpå.
0: Och så vara nöjd och dansa med någon två sånger, så om du inte likt dem, för att det är sånt det funkar.
1: Det är sånt det funkar.
0: Och så dricka så här fördärva på vodka, det kan du göra.
1: Eller vad du dricker i Finland, ja.
0: Ja, som om det inte har varit nog currysmak i snack. Låt oss prata mer. För jag var ju den som kunde ingenting den här sändningen och Milla var experten.
1: Mm.
0: Men när hon har beskrivit och spilt finsk tango till mig så har jag tänkt på att det är på måte att Finland har tagit en genre.
1: Mm.
0: Och så har de snudd den lite till att vara mer melankolisk och passa mer deras kultur.
1: Mm.
0: På sin nedstämt och asocial måte. Och det fick mig att tänka på Kaurismäki i filmen Höstgulleblader, för där är det en sång som är en synthpop-sång.
1: Ja.
0: En finsk synthpop-sång som de har klart att göra väldigt nedstämt trots för att det är en väldigt glad genre, traditionellt sett.
1: Mm.
0: Så har tagit med den. Den heter Syntinut Surun Ja Poeto Petty Mixin Av Most Tytot Längst och skinn. Och det är en dritbra sång. Och det är kanske det mest moderna Finland har gjort av att snu en glad genre till att bli trist sån som dem. Och den är väldigt flott. Men tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Tack för finsk tango, Milla.
1: Tack, detsamma.
0: Vi måste ha en dans eller två.
1: Ja, vi måste.
0: Mot bägges vilja. Ha det bra. Du har hört på Punch.

0: Oj, ja det var det.
1: Det var det, tror jag.
0: Jo, ja, det jag tänkte på att si var, Sofie pratade om att hon lutade på om vi liksom pratade om sån teknisk bak folkmusiken och sånt. Och så spurte jag om, så är det sånt, ja, lite av och till, spörsligt. Och så spurte jag om det gjorde det, och så sa du, nej, jag gör inte det, men Atle gör det. Så lurte jag på vad du har att säga, för jag kan ingenting om teknomusik.
1: Nej, för exempel det vi hörte på akkurat nu, det var väldigt tydligt techno. Och det som är med techno är att det är på något sätt väldigt repeterande, och så är det är ganska sån standard att du har basstrumma på liksom var fjärde sån hela tiden, och så är det inte så mycket som ska ske. Det ska vara lite sån minimalt på något sätt. I hvert fall techno. Och så är du utvecklad med trommemaskiner som är lite av grunden till att det är så repeterande. För du programmerar in en sekvens och så spelar du den och så ändrar du lite och lite. Så det är liksom lite mer live-basert då, kanske. Men ja.
0: Kult. Ja. Men Marie, vad syns du om den förut? För jag hört på den, mycket under examensperioden, för jag skulle skriva om minimalisme. Och så var jag lite på söken efter något. Jag syns att han han fyren är väldigt kul. Bent Bach.
2: Ben
0: ja, jag har hört mycket på alla mina projekt med folk, jag syns det är kul. Så jag hört mycket på den låten, men jag är fortsatt liksom, eller han har samplat någon sån folkmusik ting, bland annat någon sån vokal och trekspel. Men är det innanför? Eller det är ju innanför då jag spelar det och
1: då hade slidat som folkmusik i Berlin i alla fall.
3: Ja, alltså du hörte ju elementer där, vill jag säga, både med trekspel och sånt. Men det var, du måste höra lite efter då, eller kanske. Ja. Men den heter ju Springar, så jag tänker det innanför det.
0: Ja, jag tänker det också. Men över till något annat.
4: Ja. Ja, men nästa låt. Som heter Bort från kursen, det var svensk. Som dere har spilt før, også på programmet, så vidt jeg har skjønt. Og den er av Evestaden, eller Evestaden, hva sier dere?
2: Evestaden.
3: Vi sier Evestaden, men de sier Evestaden.
2: Mm. Ah, ja, ok. Ja.
4: Riktig. Fordi hun, nå vet jeg ikke hva hun heter, men hun med det røde håret og de store brillene, Eir, hun var på min videregående. Husker jeg, og holdt foredrag i det som må ha vært 2022, eller 2021, om hvordan man kunne gå fra musikklinja til å bli en seriøs artist. For hun hadde nemlig gått på den skolen jeg gikk på. Så hver gang jeg ser Evestaden dukke opp, så tenker jeg sånn, nei, det er jo hun! Og de liksom dukker bare mer og mer og mer opp. Og da ble jeg sånn, shit, det var sant, det hun sa. Og hun har liksom made it, da. Ja, sangen er også veldig bra. Men det er egentlig mest det jeg tenker på da, når jeg hører på de. Og nå fikk jeg endelig dele med noen andre.

0: eller
1: vad heter det? Speedrunner.
0: Speedrunner. Men de to låtarna här är ja, som sagt sån, de som jag följer är liksom folkmusik, elektronika, geisa. Det är de som liksom följer av formetsgenren väldigt i vart fall de sista par åren. Och jag följer forskjellen på disse och de som jag har spilt tidigare denna sändningen är att här är det liksom väldigt tradition tro, selv om det är elektronisk.
2: Mm. Ja, alltså Valdrestakta är den vi nettopp hörte. Är väldigt framträdande, så det är väldigt lätt att fortsätta dansa till det där. Och folkmusik är ju först och främst en dansmusik.
0: Mm. Och det är på något sätt själva slottet följer jag som är liksom i centrum. Och det är väldigt kul. Och i vart fall med Nolius Jom och Knellin så för att det också måtte vise fram de lite mer skeive delarna av folkmusiken. Inte bara, och det är väl lite vanskligt att göra det med trummaskiner för exempel som är programmerade och metriska. Och folkmusiken är ofta inte lika metrisk, men de får det till på en väldigt väldigt fin måte, syns jag. Så det är tommel upp. Ja. Och så har jag lyst til å bara alla säger ett ord och så är vi färdig. Så säger vi alla. Lägg in det.
2: Banger.
3: Suggerende.
0: Det var det jeg
1: sa. Gær.
0: Kult.
1: Det er transefrembringende.
0: Bæsj. Jeg var så nærme å si det. Men ja, ha det bra. Rammerslett nummer to.
1: Ja, takk for sagt. Takk for post. Det var veldig gøy.

0: Hei, du kunne jeg bare kjapt
1: start. Hei, jeg har rundt den armen. Spør rådløs i stedet.
2: Yes, det det noen flere som har gjort. Jeg har kranglet med pappa, og jeg har egentlig bestemt meg for å ikke snakke med han på en uke. Han har vært skikkelig teit, og nå skal jeg være skikkelig isdronning. Men jeg er redd en av oss dør i en bilulykke eller noe. Oi. I løpet av denne uken. Hva burde jeg gjøre? Så
3: jeg synes man skal gjøre
2: ja.
3: Jeg synes absolutt at man skal prøve å skvære opp med foreldrene sine.
4: Ja.
3: Jeg synes ikke det er ikke. Du kan være isdronning med mange, men ikke med foreldre og søsken.
2: Har dere kranglet mye med deres foreldre opp igjennom?
3: Veldig lenge siden nå.
2: Ja.
3: Det tror jeg. Jeg tror ikke jeg kranglet med foreldrene mine på kanskje 3 år.
2: Ja.
3: 2 år. Ja. Det er jo sånn som kommer av at man bor sammen, og ikke så veldig mye når man ikke bor sammen.
2: 100%. Jeg husker bare at jeg... For jeg hadde ikke den der typiske sånn der fjortis, sånn der, åh, jeg hater alt og alle. Mm. Jeg hadde den, ikke når alle andre hadde den. Jeg hadde den når jeg var liksom 17.
4: Oi!
2: Ja, eller... Ja, det er sånn jeg ble gjenfortalt av mine foreldre. Og da var det en del krangling. Også nå, når jeg kommer hjem på ferier, litt lengre ferier da, så føler jeg at jeg kan gå litt sånn tilbake igjen i den, i den dynamikken som var da.
3: I
2: hvert fall med min bror, for jeg har en bror som er 6 år yngre enn meg. Som er liksom... veldig hit or miss, eller sånn av og til veldig glad i å...
3: Det er fiskeren, ikke sant?
2: Ja, det er fiskeren.
4: Okay.
2: Han har blitt det nå. Men ja, litt glad i å prøve å ta meg da, på en måte. Og jeg går så jævlig fem på. Og jeg blir sånn... Og jeg vet da, jeg kan sitte i sofaen. Det her er sånn prime eksempel. Som jeg skal prøve å korte ned fortellingen. Jeg sitter i sofaen, strikker, ser på serie. Og så kommer han og en kompis... Og så er de sånn, begynner å scrolle på Reels på hver sin side av meg i sofaen. Og så er det sånn, kan dere gå liksom opp i andre etasje hvis dere skal der? Fordi jeg ser jo på noe. Ah, nei, vi skal se på TV nå. Og jeg er sånn, nei, jeg bruker TV-en, så det er ikke sånn det funker. Jo, og så prøver han å ta fjernkontrollen. Og jeg tar fjernkontrollen. Og så ender det på at vi har Apple TV, da, så han bruker mobilen sin til å skru på det han vil ha.
3: Men dette da, er jo veldig irriterende.
2: Ja, ja, men da blir jeg, da gjør jeg, da tar jeg fjernkontrollen, skrer av TV-en, skrer han på TV-en, skrer av TV-en, om igjen. Og det tar skikkelig lang tid, og kompisen sitter og ler av oss, og jeg sitter sånn, og jeg vet sånn, nå kommer jeg til å bli 17 år og klikke igjen. Jeg kjenner det bare boble. Og så er jeg sånn, du, kom jeg kjerp deg da, sånn, please, liksom.
3: Ja.
2: Og så er han sånn, men jeg begynner, ser du på TV nå? Og jeg er sånn, nei, eller jo, jeg gjør jo det, sier jeg. Han sånn, nei, for TV-en er av, så du ser jo ikke på TV nå. Og da bare reiste meg, gikk opp, smalt igjen døren, og begynte å hylgrine, ringte til han jeg var sammen med da, som er også en del år eldre enn meg, som jeg også synes er litt flaut, før jeg ringer til han, og jeg er sånn, og han bare, og han var sånn, herregud, sånn, ikke oppfør deg sånn. Så, poenget i hvert fall. poenget har jeg mistet for 10 minutter siden. Men poenget er at jeg føler at det er mye lettere sagt enn gjort at man bare skal skvære opp med foreldrene sine. Ja. Fordi at hvis man går litt tilbake inn i de rollene,
3: absolutt,
2: så er det sånn, ja, så ikke slett da.
3: Nei, den ser jeg.
2: Ja.
3: Har du noe?
4: Jeg har noen tanker.
2: Han har noen tanker.
4: Jeg er enig i at man skal prøve å skvære opp, og jeg føler det... Altså, det er jo ofte lettere sagt enn gjort, og det er også litt altså graden av teit. Altså, nå havner jeg i pubertetrollen, så...
3: Det var noe teknikk som jeg følte på her.
4: Teknikk, ja. Men i alle fall, det jeg skulle frem til er at de rollene er veldig vanskelig å unngå.
3: Ja.
4: Man kan jo prøve å utvikle seg litt. Hvis du er det bigger man or woman, ved å faktisk prøve å skvære opp, så føler jeg at du da...
2: Ja, men hvis du er skikkelig sint, eller hvis du er pissed, liksom. Hvis, altså, det står jo spørsmålet her. Han har vært skikkelig teit. Og da er det sånn, hvis det bare er litt vanskelig å legge fra seg.
3: Kan man si det, da? Bare si, du, nå er jeg skikkelig sint på deg. Jeg har egentlig ikke noe lyst til å snakke sammen, og sånn kommer det til å være en liten stund.
2: Men hvis du dør i en bil,
3: men jeg vil ikke at du skal dø.
4: Ja.
3: Jeg elsker deg fortsatt.
2: Ja.
4: Så, jeg synes det er fint.
3: Det gjør man.
4: Ja.
2: Ja, det er kanskje fint.
4: Og isdronning, det å være litt...
2: Ja, det å gå inn for å være litt isdronning.
4: Ja.
3: Det er ikke så veldig isdronning i nettet.
2: Nej.
4: Nej, för du kan vara isdronning hvis du gör det sån casual. Mm. Hvis du inte bestämmer dig nå ska jag vara isdronning för då lar du det på en måte plaga dig.
3: Ja.
2: Ja, det är sant. Men oj, kom ju snacka dere med deras föräldrar sån för se si att hon eller han som är det hon då som har sent in ett spørsmål jag inte bor i eller bor i Trondheim och ja. Föräldrarna är faren bor i en annan by då.
3: Ja.
2: Sant? Så är det sån visst ja, det är det poängen med att visst du på något sätt du det är du som går och plagar sig det här. För det är bara inte ringa.
4: Ja.
2: Lika mycket som man plejar på något och så får du till och med få dra åt ner.
3: Men jag tror jag hade följt mer sån på att jag måste sända en melding och säga si sån nu är jag sint och men jag vill inte att du ska dö känsla hvis de är i en annan by än ja. Hvis vi hade bott samman för då det är nog med sån då ser jag det och det sån då går jag tror ting går lite mer över.
2: Ja, ting går sig fortare över hvis man är i samma by också för ja. Att då har man andra ting att på något eller då må du förhålla dig till det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och då alltså erfarenhetsmässigt så man har ju bott hemma då var ju aldrig det en ting förte jag att det var sån att man tänkte sån ah nu kan jag inte vara sint för jag tänker så mycket på att det ska gå dåligt liksom. Jag tänker det är en mer grej
4: när man bor i
2: ja. Ja, det är sant. Jag märker att jag har mer sån här rädd för att ting ska gå dåligt när jag inte är hemma. Så han fick melding av mamma på måndag när vi hade måndagsmöte. Så han ringer du när du har möjlighet och då blir jag sån åh herregud kan vi det. Sån har jag då. Så ringer jag och säger sån jag vill om du vill komma till Bergen i helgen för det är en konsertbiljett och så är det sån. Kanske jag bara skrev det. Så nu har jag suttit de sista 20 minuterna efter måndagsmötet sån. Wrap it up. Kom igen. Nu är vi färdig. Men av ren nyfikenhet, hur ofta snackar du egentligen med deras föräldrar på telefon?
3: Jag vill si 3-4 gånger i vecka.
4: Okay. Oj. Jag
2: är det mye, synes du?
4: Ja, eller jag är inte lika flink. Jag prövar att bli flinkare, men jag är kanske på runt en gång i vecka.
2: Ja, okay.
3: Men tänker du
2: det då? Begge to, hvis du har
4: ja, begge to. Jag prövar att
3: Men dina föräldrar är ju samman. Ikke. Nej, det är skilt.
4: Not. Det är skilt.
3: Det är min.
4: Ja.
3: Så då har man ju på något sätt, då är det ju två separata samtal. Men det ska sägas, nu svarte jag i lite form av både telefon och melding egentligen.
2: Oh, ja, okay.
3: Ja. Ja, för det är inte 3-4 telefonsamtal i uka, det är inte. Men det är ofta en till var.
4: Ja, för meldinger er jeg mye bedre på. Vi har en sån ganska aktiv familiechat, så då vill jag säga si det är nästan daglig och så prövar jag på en telefonsamtal i uka. Men jag vill egentligen gå tillbaka på det spørsmålet, för jag føler det går mycket på samvittigheten min.
2: Ja.
4: Hvis jag är kall för jag kan bestämma för att vara kall och jag förstår den jenta eller kvinnan vad man ska säga si, att det och føle sån ah, nu vill jag bara ge det lite tid och la den personen komma till mig. Men då visst den personen eller hvis pappa eller mamma inte kommer till mig och säger sån ah, det var dumt.
2: Ja.
4: Så føler jeg at jeg alltid krypter kors og sier sånn, ah, sorry, det var dumt.
2: Same. Altså, vi legger det bak oss, eller?
4: Ja.
2: Det har skjedd at jeg har vært sånn, vi legger det bak oss, og sier sånn, åja, var det en greie? Eller sånn, ja. Har du tenkt på det?
3: Altså, har dere hatt sånn moment hvor dere, det var når jeg var litt yngre da, men at man løper sånn, og så skriker mot døra, etter at man har lukket døra? Det har jeg hatt mange ganger.
2: Kvitten, jeg har hatt det, kvitten sånn,
4: ja. Alt for mange ganger.
2: Og så skrev til dagboken sånn, mamma og pappa skjønner ingenting.
3: Jeg har også hatt sånn, jeg husker jeg hadde som ung sånn der, ok, greit, hvis det skal være sånn, da skal jeg være den perfekte sønn. Og så bare gikk jeg for å liksom gjøre alt helt perfekt, sånn at de bare kom til å bli så lei seg for at de kunne behandle meg så dårlig, fordi jeg er så perfekt. Så da var jeg sånn, jeg bare tok litt av oppvaskmaskinen på 8 inch. Ses til middag.
2: Och så vill du säga något så sånt. Ja, det var
3: kan, ja, ja, det, bara
4: det var ingenting.
2: Det var ingenting.
3: Men det är heller ingenting, inte en ting jag grejde att hålla vid like. Men det var väldigt mycket lättare att vara sint när jag bodde med dig sammen. Jag känner inte att jag är så väldigt mycket sint på dig nu egentligen.
2: Nej, jag känner jag blivit mycket bättre vänner med mina föräldrar att jag flyttat ut.
3: Ja. Det är väldigt meningslöst att vara sint på en person du inte en gång ser så ofta. Det är inte så att du ringer alltså sån jag har ju kompisar och sånt i Oslo. Som jag också ringer det är väldigt rart att danne eller det är kanske inte helt det samma.
4: Spörs vad någon har gjort, men jag tänker alltså graden av teit har lite

0: och bara prata lite om livet. Ja. Alltså viss person, alltså hvis dere snakker om ja, vad finner du på, vad är hobbyene dine och alltså då borde egentligen det komma fram att man har kjæreste eller hvis man snakker om en ferie för exempel.
1: Men då var det ju också sån att poängen var ju egentligen inte eller jo det var att finna ut av vem om man har kjæreste eller inte, men det är också kanske bara hur han hade
2: hur
1: han checka upp.
2: Ja.
1: Så hvis vi tar vi tänker att hon finner ut av det där med kjæreste
2: och han är singel.
1: Ja, han är singel. Ja. Hur han checkar upp.
2: Hur är det dere får? Alltså nu följer jag nu ska jag lära här. Hur är det dere har det likt att bli checkat upp?
0: Då du fick kjæreste då, hur gick det fram?
1: Vi hade väl liksom på den kvällen när vi var ute efter att vi på något sätt redan hade fått lite god stämning så eller ja så
2: kanske lite god tone då.
1: Vi hade god tone och så var vi ute på en bar och då gjorde vi en sån grej med att vi liksom vi gick och satte oss med någon helt tillfällig och gick in i karaktärer bägge två.
0: Oj.
1: Först gick jag och så gick hon. Och det var otroligt morsomt för då har man en intern grej men man har också egentligen ganska hygglig samtal där hvor man kan vara vem som helst och man kan också ha vilken som helst relation till varandra.
2: Ja, det är sant.
0: Så det är tips 1.
1: Det är tips 1.
0: Få en intern joke.
2: Ja,
1: 100%.
0: Jag vill slå ett slag för dansing.
2: Ja.
0: Vi ser stämningen. Det var sån det gick sin gång utan att jag ska röpa för mycket då jag och damen hade god stämning. Men dansing syns jag är en väldigt fin måte och då kan du också märka på en person visst det är väldigt med. Antingen är personen skicklig glad i dansing eller så är personen intresserad i dig.
2: Men ja för visst de är med och dansar även om de egentligen inte är så glad i att dansa så är de intresserad eller sånt.
0: Ja, jag vill i alla fall säga si det för Och så ser för att hvis Leo jag skulle prøve att checka upp Leo nå och Leo liker inte att dansa och jag börjar att dansa och märker att Leo sakt men säkert blir lite och mer alltså mer komfortabel. Alltså
1: i dans vill jag säga si, du märker det ända tydligare än i samtalet.
0: Ja.
1: Så jag är enig där och det är också otroligt gøy. Så
2: Men kan vi säga att liker att dansa alltså sån då och det inte blir mer likväl där bara lägga in
1: då går vi tillbaka till
0: där är det en riktig person.
2: Ja, och kan nästan vara med på den alltså.
1: Men
2: hvis man ska se si en sån en setning där på slutet som du kunde sagt för att bli checkat upp.
1: En setning för att bli checkat upp.
2: Ja, sån nej som du hade likt att höra hvis du skulle checkat upp för jag prövade en gång på att vara väldigt frempå och sa väl egentligen bara sån till någon jag hade snackat med ganska lite. Hej, jag syns du är väldigt söt. Har lyst til å bli med och ta en sigg eller något sånt. Det funkar.
0: Ta en sigge,
2: för ta en sigge kodo för mer. Noe mer, ja.
1: Ja, och det är väldigt hyggligt när folk är lite frempå, syns jag. Bara det inte blir för mycket. Jag syns också det kan vara sjukt hyggligt hvis någon bara går förbi och bara tar dig lite i hår eller något sånt.
0: Ge vi oss på det.
2: Tusen tack för besöket, Christian. Det har varit väldigt väldigt hyggligt. Hoppas vi ser dig igen om inte allt för länge. Så det är bara att sända in frågor till Rådløs på Rådløs sin Instagram och så ses vi nästa vecka. Eller vi hörs nästa vecka. Ha det bra.

0: Det är din förbaskade plikt att ta hand om barnen dina, bära sträng, sätta gränser. Är du upptatt av att barnen dina ska bli något annat än amöber som tisser på sig på det där gutterummet, gamingrummet, så må du stänga internetet, kasta PlayStation, du må börja och ställa krav. Også når det gäller läsning och inte minst när det gäller läxor. Kutt ut aktiviteterna. Läxor ska alltid komma först.
1: Det stämmer och läxor kommer först för mig för att jag må rätt hem efter på och skriva semesteruppgave. Men för det så ska vi säga si ha det.
2: Ja.
1: Det har ju varit en fin sändning, Eiril. Vad tänker du?
2: Jo, jag syns det har varit en väldigt fin sändning. Jag syns vi har kommit fram till goda ting, bästa föräldrar i lomma, Norge man go,
3: Forbi.
2: Bue på tre veldig bra ting. Så jeg veldig fornøyd.
4: Og så har vi revidert snakk om
2: statsbudsjettet. Ja.
4: Det noe vi må kanskje ta litt mer internt og etterhvert.
2: Ja, virkelig. Ja.
4: Men vi må sende et forslag inn til regjeringen og si det her tull, og det her bra.
2: Ja. Ja.
1: Fordi de har jo åpenbart truffet med den klokka.
2: Klokka er veldig bra. 100%.
4: Det var ingen kommunale kjæreste der. Men ellers så... Ja,
1: ellers veldig, veldig mye fint. Og så må jeg beklage for teknikken. Jeg skylder på Kina. De har vært inne i mikserama, hacka seg inn og tukla med den. Og det var delvis min feil også. Men,
4: mest Kina.
1: Mest Kina.
4: Ja, det er fint det.
1: 90% Kina.
4: Ja, da sier vi rett og slett takk for i dag.
1: Takk for i dag.
4: Høres neste uke.
2: Det gjør vi.
1: Det gjør vi. Og før vi drar så skal jeg etterlatte dere med pins av Geres. Ha det bra!